0: balatedi ke ba morena Jesu ratola hao. Amen.
1: Amen. Ausi tsa ke mahafa ka tsone.

itse ke tshwarelo ya ge e sele supa a ke etsa tsena ke sentse ke nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe go tswa ka kwano ke lebe hantle tlasa thaba le pantsula amogana thu

0: na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gabo
1: a hela a tsuma ya ntse mmane ho nya mo hale ntho ke getsa hla ke tshole pela e se ka fumana mo hatla e se ke ha re papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hachi ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mate ere ke tobe tabi a na o lakatsa o latswa se o majanja sutwa mamela PCFM hariba
2: PCFM your pulse our
3: life ke tla ba botsa le ba ke tla ga le mpona ke le je je tshwantso sa bo je tswang
4: Momedi lobe mashume ama bedi abotso monga mra ho raya le shume ho renya le shume le botso le monga tlo qoqa hape hape a tla wela ho qoqa mpapelo bona ho tlo bana bona ka jona ka ketse ka eng hlokomedisa ka eng utwa ka eng tsilela ke leng holona ke le behedetse ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe wena skebe wa suta tsagile ding maga ding ho renya le shume le misimedi give me one reason Tracy Chapman